Всичко е заради хитовете. Това

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Днес ще бъде слънчево, със слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от юго-исток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за титлата, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх. Това заявява президентът Илияна Йотова по повод успехите на българския национален отбор по художествена гимнастика на световното първенство в Германия. След 25 години страната ни има отново индивидуална световна шампионка в лицето на невероятната Стиляна Николова. Момиче с огромна воля за победа и борбеност, заявява Илияна Йотова по повод триумфа на гимнастичката ни, която преди това завоюва и олимпийска квота за игрите през 2028 година в Лос-Анджелис. Държавният глава поздравява още българския ансамбъл за двата бронзови медала на световното първенство. Дейността на неонацистската организация Кръв и чест попада под текстовете от наказателния кодекс. Това смята юристът и бивш министър на вътрешните работи Емануил Йорданов. За това, според него, въпросната група е забранена. Повод за коментара му е акцията на полицията и ДАНС в Пловдив, при която бяха задържани 18 души, а в частен клуб бяха открити неонацистски символи и материали. Според Йорданов, въпросът дали организацията е официално регистрирана не означава, че дейността е разрешена. По думите му, остава въпросът как организацията е функционирала повече от 20 години, ако дейността е противоречие с закона. Повечето зеленчуци и плодове поевтиняват на борсите у нас през миналата седмица, докато цените на основните хранителни стоки се движат разнопосочно. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тържищните цени, който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се понижава с 0,47 на 100 спрямо седмица по-рано. От света, външните министри на 8 мюсюлмански държави осъдиха отхвърлянето от страна на Израел на наскоро публикуваната пътна карта за цялостното прилагане на мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп. Външните министри на Саудитска Арабия, Египет, Йордания, Пакистан, Индонезия, Турция, Катар и Обединените арабски емирства заявиха в съвместно изявление, че осъждат обявеното отхвърляне от страна на Израел на пътната карта, както и отхвърлянето на създаването на палестинска държава. Те обвиниха Израел, че по този начин подкопава прилагането на плана и усилията за постигане на справедлив и траен мир. Стиляна Николова е световна шампионка на бухалки. Българската грация спечели златния медал в финала на този уред на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт след безупречно изпълнение на композицията си. 25 години по-късно България отново има световен шампион в индивидуалната художествена гимнастика. През 2001 на шампионата в Мадрид титлата за последно грабва Симона Пейчева. За Николова това е общо трети медал от 42-то световно първенство по художествена гимнастика след сребърните отличия в отборната надпревара и в индивидуалния многобой. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5 на 0 в двубой от петия кръг в Първа футболна лига. Тимът на ЦСКА е на второ място в класирането с 13 точки, а Ботев Враца е с само една точка до момента. В друга среща от кръга, съставът на Дунав Русе победи Локомотив Пловдив с 2 на 1. За русенския тим това бе първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, последвали четирите поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти, също с 3 точки в актива си към момента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина, а това е понеделник сутрин. Звучи като хорър филм или не?
3: Не е още хорър филм. Ще стане септември месец. Още сме август.
2: Лежерен понеделник.
3: Да, лежерен понеделник, 17 август. Стартираме с настроение и с една много хубава тема, т.е. даже предизвикателство към нашите слушатели. Но за това след малко, защото признавам, че ще трябва да сте напълно будни. Събуждайте се, сипайте кафето, връщаме се след точно един хит време.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. Елена и Илина вече са тук. Не сме изпили първо кафе, но пък имаме много енергия, защото с нетърпение още от миналата седмица чакаме днешния ден и това, което ще правим в следващите 3 часа в шоуто на блондинките. Днес няма да имаме просто дискусия по въпрос или по тема, а ще имаме едно предизвикателство към всички вас. И аз, честно казано, нямам търпение да влезем в ролята на детективи.
1: Да, то май ще е предизвикателство повече и за нас.
0: Да, и за нас. Но и за слушателите ни, защото това, което искаме от вас, е да ни кажете 3 неща за себе си. 3 факта.
1: Така.
0: 3 твърдения. 2 от тях трябва да бъдат истина.
1: Mm-hmm.
0: И 1 да бъде лъжа.
1: Да, т.е. ще си играем с нашите слушатели тази сутрин на 2 истини, 1 лъжа.
0: И ние с Лина ще се опитаме, без изобщо да ви познаваме, което е изключително трудно всъщност. Аз се питам изобщо на какъв принцип ще познаваме, но да кажем, че ще проверяваме интуицията си. Кое е лъжата?
1: Да.
0: И ще ни бъде много интересно всъщност да видим хората какви факти ще ни споделят за себе си. Със сигурност ще научим много интересни неща за нашите слушатели. Имаме си редовни такива и аз, честно казано, ми е много любопитно да ги опознаем малко повече.
1: Точно така.
0: И тая игра е супер вариант.
1: Абсолютно. Започвайте да мислите, защото това не е лесно.
0: Не е лесно.
1: Заданието днес е предизвикателно. Ние обещаваме от своя страна и ние да помислим, така леко да ви хвърлим в дълбокото и също да участваме в играта, но това малко по-късно. Започваме с вас, сега се събуждайте, ние пък започваме да се подготвяме и да подготвяме интуицията си.
0: Добре, предлагам ти да го направим с хороскопа, макар че там не е на интуиция, не е просто е така някакви твърдения за вашия ден, всичко е проверено и след малко ви го сервираме в астропрогнозата по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Това е хороскопа в шоуто на блондинките. Надяваме се, че понеделника ви ще започне с добри новини. Постарали сме се да сме колкото се може по-позитивни, но да проверим дали е успешно.
2: Започваме с зодия Овен. Седмицата започва с желание за действие и промяна. Днес нещо, което сте отлагали, най-после може да получи зелена светлина. В любовта не усложнявайте нещата, понякога един честен разговор е напълно достатъчен.
1: Телци, имате нужда от стабилност, но денят ви поднася малка изненада. Не се притеснявайте да промените плановете си в движение. Вечерта ви очаква приятен момент с човек, който ви кара да се чувствате добре.
2: Близнаци, днес и винаги, да добавя специално за Елена, думите са вашата суперсила. Един разговор може да ви донесе полезна информация или интересна възможност. Само внимавайте да не кажете нещо прибързано, което после ще трябва да обяснявате.
1: Добре. Ще внимавам. Колкото до раците, понеделникът ги кара да подредят приоритетите си. Не се опитвайте да помогнете на всички едновременно. Оставете си малко време за себе си. Точно това ще ви даде енергия за останалата част от деня.
2: Лъвове, влизате в седмицата с настроение за успех. Някой ще забележи усилията ви и може да получите признание, което ви е липсвало. В любовта не чакайте другият винаги да направи първата крачка. Това си го напомням винаги, но ето сега за лъвовете.
1: Придевите, днес ще ви се иска да контролирате всеки детайл, но една непредвидена ситуация ще ви принуди да импровизирате. И точно там ще се справите най-добре. Доверете се повече на себе си.
2: За любимата ми зодия, какво можем да кажем, Везни, очаква ви приятен ден, ако не позволите на чуждите проблеми да завладеят вашия. Да, така имам си и аз проблеми. Някой близък има нужда от разговор, но не е задължително вие да намерите всички решения. Понякога е достатъчно просто да изслушвате.
1: Колкото до скорпионите, днес усещат много ясно кога нещо не е такова, каквото изглежда. Не бързайте обаче с изводите. Дайте време на ситуацията и скоро ще получите доказателство дали интуицията ви е била права.
2: Стрелци, имате нужда от малко приключение, дори денят да е започнал съвсем обикновено. Ново място, интересен разговор или спонтанна среща може да ви даде точното настроение за седмицата.
1: Козирозите ще могат да се похвалят с това, че работата им върви добре, но не трябва да забравят, че не всичко е спешно. Днес поставете граница между служебните задачи и личното време, а вечерта ви очаква спокойствие, което отдавна ви липсва.
2: Казваме добро утро и на водолеите. Неочаквана идея, водолеи, може да ви накара да погледнете по различен начин на стар проблем. Запишете я и не я отхвърлите веднага. В личния живот ви очаква повече спонтанност и настроение за забавление.
1: И завършваме с рибите, които днес са особено чувствителни към хората около тях. Внимавайте обаче да не приемете всяко чуждо настроение като свое. Вечерта си подарете време с човек, с когото можете да бъдете напълно себе си.
2: Най-хубавия подарък за човек да бъде напълно себе си в компанията на другите.
1: Да, така е. Ами, добре, хороскопа звучи обещаващо. Можем да скачаме в понеделника. И ви чакаме на официалната ни Facebook страница, където днес предизвикателството определено си заслужава да се включите в него. Радио Фреш.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. В понеделник сутрин ние с Лина сме тук и сме готови не просто за понеделник, но и за цялата седмица. А днес, както се казва, загряваме още от рано с едно много интересно предизвикателство, което ви отправяме от ефира на Радио Фреш и от официалната ни Facebook страница.
1: Да, предизвикателството е свързано с това да се така опознаем малко повече с нашите слушатели, да не ухучкваме дори, ако трябва да използваме интуицията си и да разберем кое е онова нещо, кой е онзи факт от трите, които ще ни давате, който е абсолютната лъжа. Така че играем на две истини и една лъжа. Просто е, казвате ни две неща за себе си, които са истина, и едно, което е лъжа, като не забравите, че можете да не е в тази, даже задължително да не е в тази последователност. Вие преценявате как ще ни сервирате фактите.
0: Точно така. Ние пък, както казах, не знам на каква база, най-вече за интуиция явно ще трябва да го караме. Ще се опитаме да познаем кое е лъжата.
1: Ти имаш ли готовност, Ели?
0: Имам готовност.
1: Наистина ли?
0: Аз, както се казва, съм се наточила много сериозно.
1: Жестока си.
0: Имам и стратегия даже, но няма да казвам каква е. И ще проверим всъщност дали тя работи.
1: Добре.
0: По принцип, това е интересна психологическа игра, особено тогава, когато наистина се опознаваш с някакви хора.
1: Да.
0: Е интересно да играете, защото естествено, ако знаеш всичко за някой, много трудно ще бъде да те заблуди.
1: Да.
0: Така че, да, това се играе тогава, когато все още сте в някакъв нов социален кръг.
1: Да.
0: И ще бъде много интересно как ще се получат нещата с нашите слушатели.
1: Освен, че ще разберем някои истини за нашите слушатели, ще разберем според мен и как разсъждават те. И
0: да.
1: По какъв начин задават тези факти за себе си и каква е лъжата, до която са стигнали и са си измислили. Много ми е любопитно.
0: Много можеш да кажеш за един човек според мен по това каква лъжа избира да каже за себе си.
1: Точно.
0: Така че да, ще се опитаме и чисто психологически да погледнем днес на предизвикателството. Нямам търпение, затова един хит време и се връщаме, за да четем първите факти за нашите слушатели.
2: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic. Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън. Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса. Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: който има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: за да те обичам? Не, това не е въпросът днес в шоуто на блондинките. Това са Вениамин и неговия хит в 7.32 по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и имаме доста по-интересно предизвикателство от някакъв си любовен въпрос.
1: Да, просто защото знаем вече, че нямаме отговор на него. Това е причината.
0: Добро. За любовния въпрос ли нямаме отговор?
1: Да. Моля?
0: Да, разбрах.
1: Нещо да е за любовния въпрос, говоря. Да, за любовния въпрос. Да, ама ние днеска е понеделник, не говорим на любовна тема, не търсим въпроси от сорта на това, отговори всъщност от сорта на това, как да спрем да обичаме тези мъже. Обръщаме се към нещо по-практично и любопитно. Ще разберем малко повече и вие ще разберете малко повече и за нас, но ние най-вече се фокусираме върху вас тази сутрин. Понеделник е 17 август, преполовяваме месеца упорито, вървим стремглаво към септември, но преди това ви задаваме едно голямо предизвикателство. Искам от вас да ни кажете три неща за себе си. Трябва да бъдете креативни и да кажете две истини, каквито и да са те, в каквато и сфера, и една лъжа. Може би лъжата ще се окаже най-трудното нещо.
0: Може, може пък и да е най-лесното, знае ли човек.
1: Ако някой обича да послугва,
0: ако
1: може да му се...
0: да послугваш. Той има хора, които, как да кажа, целият им живот е една лъжа. И много трудно ще намерят две истини за себе си. Но да не се настройваме предварително, а да видим как ще се развият нещата. Мястото, на което ни пишете двете истини и една лъжа, е официалната ни Facebook страница. Надяваме се така да подходите и за чувство за хумор, но и сериозно към въпроса ни днес. Виждам, че най-ранобудните от нашите слушатели започват да се раздвижват и да пишат. А Кирил Семков казва: добро утро, момичета. Аз съм буен, аз съм скромен, аз съм талантлив. Хубав ден желая, успех с отгатването. Би ми било интересно и вас да опозная, обаче кажете за вас три неща. Ние мисля, че това сме го правили, смисъл, споделяли сме преди време подобен... не сме го имали като тема, но около нещо от нещата, които сме питали, сме го правили в Инстаграм. Затова днес ти предлагам да не казваме всяка от нас по-отделно, а да напишем трите неща общо за блондинките.
1: Много ми харесва. Нали? Много ми харесва идеята.
0: След малко го позиционираме в Инстаграм и оставяме нашите слушатели да отговарят.
1: Да.
0: И да видим какво ще се получи, дали ще познаят или не. Сега да видим за Кирил. Какво е лъжата според теб? Буен, скромен, талантлив.
1: Аз ще заложа на буен, че е лъжата. И много се надявам това да е така.
0: Аз ще заложа на талантлив.
1: Добре.
0: Да видим, Кирил, чакаме да ни отговори.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка,

0: Интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
1: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка Молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ако ни чувате добре, знаете със сигурност, че сте на правилната честота. Ние сме Лина и Елена и тази сутрин ви задаваме едно голямо предизвикателство. Ще се наложи да мислите, ще се наложи да разсъждавате, защото не е лесно това, което сме ви задали тази сутрин, но пък е с идеята да се опознаем, да се посмеем заедно като понеделник, да заложим един хубав тон на седмицата и да се впуснем в задачите след това. Сега ние прочетахме първото предизвикателство, първите три становища от страна на Кирил Семков, който по темата днес ни даде две истини и една лъжа за себе си. Беше ни казал, че е буен, че е скромен и че е талантлив. Едното трябва да го изключим. Ние с теб предположихме две различни неща.
1: Да,
0: Кирил още май не е имал време да ни отговори. Той това ще се изисква тази сутрин от вас.
1: Да, искаме да следите внимателно, освен че публикувате своите две истини и една лъжа, след това, така като истински коректив, да ни кажете дали сме познали или не. Важно ни е и ще си броим точките, както
0: да,
1: се казва.
0: Да, да.
1: За да разберем слушателите или блондинките, на кой ще успее да победи в тази игра. Светлана Грозданова, да. Точно така, Грозданова пише: мога да ям цяла седмица пълнени чушки с кайма и ориз. Това е първото. Второто е, скачала съм с бънджи. И третото, обичам да слушам силно музика.
0: Ох! Значи на мен лично най-абсурдното ми изглежда това да ядеш едно и също нещо, независимо колко много го обичаш, цяла седмица плътно, без да сменяш каквото и да е било. Това
1: е обаче аз бих казала, че има някакви неща, които мога да ги ям всеки ден в продължение.
0: Какво, например?
1: На ми пиле с ориз, например.
0: Наистина
1: или,
0: ли?
1: Да, или ризото. Абе всичко с ориз. Каквото е с ориз, мога да го ям цяла седмица.
0: Аз мога да ям паста, но различен вид паста.
1: не се брои.
0: Добре, тогава ще заложа на морската храна. Калмари, скариди.
1: Да.
0: Ей, такава храна мога
1: Значи не е невъзможно да ядеш цяла седмица пълни чушки с кайма и ориз.
0: Ама
1: мен това ми се вижда...
0: Истина ли ти се вижда?
1: Вижда ми с истина, макар че ако ще лъжа за нещо от всичките тези, да, и аз бих излъгала за това, защото звучи най-някакси достоверно. Скачала съм с бънджи, много хора може да си помислят, че е лъжа, но аз лично ще заложа на обичам да слушам силно музика.
0: Аз ще заложа за чушките. На
1: Добре,
0: чушките.
1: Пак сме на две различни мнения с теб и чакаме да видим дали Светлито ни слуша в момента и ще ти отговори, познали ли сме или скачала съм с бънджи, си е лъжа.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Taylor Swift в шоуто на блондинките 10 минути преди 8. Добро утро! Понеделник вече е тук, заедно с него и предизвикателството днес в шоуто на блондинките, което не иска от вас само да отговорите на поредния въпрос, а истински така заплетено предизвикателство, в което имаме разследване, имаме истини, имаме лъжа, имаме истински трилър.
1: Имаме интрига и драма. Всички тези неща, които ни харесват на нас.
0: Много ни харесват, да.
1: Да.
0: Говорим си за това да ни кажете три неща за себе си, две истини и една лъжа, и ние с Лина да се опитаме да познаем. Не ни питайте на какъв принцип вземаме решенията, но да, опитваме се да го направим. Сега, Кирил Семков беше първият слушател, който се престраши да ни остави своите предположения. Буен, скромен и талантлив, това бяха трите твърдения. Едно е лъжа. Ние предположихме различни неща. Лина каза Буен, аз казах талантлив. И ето отговора на Кирил. Въпреки че съм скромен, съм много талантлив, но не съм Буен. Честито, Лина.
1: Благодаря. Браво. Едно на нула за мен.
0: Браво. Аз реших тук да си следвам една стратегия, която знам за тази игра. За първи път се чупи.
1: Наистина,
0: да,
1: за първи път.
0: За първи път. Много ми е кофти.
1: Нека да кажем на нашите слушатели, че точно този тип игра много добре така пасва на едни хора, които за първи път се запознават дори. И е възможност да се опознаят по много добър начин. По един такъв по-интригуващ начин. По-различен, отколкото здрасти, на колко години си, да. Какво обичаш да правиш в живота, с какво
0: се
1: занимаваш.
0: Кажи нещо за себе си.
1: Да, или кажи нещо за себе си. Любимото ми е ли?
0: Да,
1: от къде да започна? Точно така.
0: Ами така, като имаме интересен живот, Лина, от къде да започнеш?
1: Точно така.
0: Хората, които са скучни, казват си там 2-3 реплики, дето винаги се казват и приключват.
1: Да.
0: Трябва да станем скучни, явно.
1: О, не, в никакъв случай. Аз обаче си записвам точката и ти предлагам да споделим и за анкетата, която пуснахме вече в Инстаграм.
0: Да, права си, забравих.
1: Кирил ни отправи предизвикателство и към нас, и ние този път решихме заедно да предоставим три становища за двете блондинки.
0: Точно така. В Инстаграм на стори можете да откриете трите твърдения и да гласувате за това, което смятате, че е лъжа. А трите ни твърдения са, че блондинките обичат да пътуват, че живеят в един и същи квартал и че харесват високи мъже. Не знам, едно е лъжа на 100%, но кое точно ще ни кажете вие до 10 днес.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Уау!

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, със слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от юго-изток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода 24-25, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Синдикати и работодатели отново сядат на среща с властта в търсене на формулата за това как да се изчислява минималната работна заплата от до година. Днес ще е третата им среща, след като в петък постигнаха съгласие за четирите критерия, които да бъдат включени в механизма. Обсъждано е те да имат равна тежест. Така, според изчисленията на синдикатите, минималното възнаграждение за до година трябва да е между 670 и 680 евро. За работодателите няма основание ръстът на минималната заплата да е двуцифрен. Продължава разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. При акцията на полицията и ДАНС в града бяха арестувани 18 души. Очаква се днес от районната прокуратура в града да обявят на колко от задържаните в събота вечер ще бъдат повдигнати обвинения и какви ще са те. По предварителна информация, най-вероятно производството ще е по главата за престъпление срещу правата на гражданите в наказателния кодекс и по-специално член 162. Сред задържаните е 18-годишният Теодор Велев, който беше арестуван преди 5 дни за проявена агресия срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция от 700 евро. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. От полицията не изключват вероятността и други от задържаните в частния клуб на симпатизантите на Кръв и чест също да са поддържали контакти с групата тинейджери от Младежкия хълм. От света, външните министри на 8 мюсюлмански държави осъдиха отхвърлянето от страна на Израел на наскоро публикуваната пътна карта за цялостното прилагане на мирния план за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп. Външните министри на Саудитска Арабия, Египет, Йордания, Пакистан, Индонезия, Турция, Катар и Обединените арабски емирства заявиха в съвместно изявление, че осъждат обявеното отхвърляне от страна на Израел на пътната карта, както и отхвърлянето на създаването на палестинска държава. Те обвиниха Израел, че по този начин подкопава прилагането на плана и усилията за постигане на справедлив и траен мир. Илияна Николова е световна шампионка на бухалки. Българската Грация спечели златния медал в финала на този уред на 42-то световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт след безупречно изпълнение на композицията си. 25 години по-късно България отново има световен шампион в индивидуалната художествена гимнастика. През 2001 на шампионата в Мадрид титлата за последно грабва Симона Пейчева. За Николова това е общо трети медал от 42-то световно първенство по художествена гимнастика след сребърните отличия в отборната надпревара и в индивидуалния многобой. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5 на 0 в двубой от петия кръг в първа футболна лига. Тимът на ЦСКА е на второ място в класирането с 13 точки, а Ботев Враца е с само една точка до момента. В друга среща от кръга, съставът на Дунав Рус е победил Локомотив Пловдив с 2 на 1. За русенския тим това бе първа победа и първи спечелени точки въобще след завръщането в елита, последвали четирите поражения от началото на сезона. С успеха Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки. Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти, също с 3 точки в актива си към момента.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро, 8:07 е, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и понеделнички, все още по време на лято, се включваме, за да ви разкажем за една игра. Преди това да ти се оплача, Ели. Освен, че напоследък нещо хич, не мога да спя добре. Никак не си чувствам добре и кожата. Знаеш, че минах няколко морета, разходих се напред-назад.
1: Една Америка
0: направих, его къде. И след този стрес за кожата ми, никак не се чувствам добре.
1: Разбирам те, напълно летните месеци могат да бъдат много предизвикателни в това отношение и колкото и човек да се грижи и маже с какво ли не, защото ние за теб не е като да не се мажем изобщо, има един момент, в който наистина усещаш, че трябва да направиш още нещо за кожата си и както са казали мъдрите хора, добрата грижа не винаги е само отвън, а трябва да започва и отвътре навън. Затова ни е много приятно тази седмица да си говорим за българската марка А, която е създадена специално от жени за жени, които са готови да посрещнат горещото лято заедно с теб и са готови да раздават страхотни награди. Всеки ден ще имаме техен продукт, който ще подаряваме на някои от нашите слушатели, а в петък ще имаме и голяма награда, комплект от Анса, за да се убедите в резултатите им лично с цялата гама от продукти, които предлагат. Днес обаче се фокусираме върху Sakura Skin Tonic. И ви питаме, коя е една от основните ползи на Sakura Skin Tonic, която е особено важна през летните месеци?
0: Така, отговор А. Подпомага хидратацията на кожата отвътре навън. Не ли малко подсказа тук? Отговор Б. Осигурява по-бърз тен. Също възможно, не знам. И отговор В. Заменя външната слънцезащита. Добре, да кажем малко повече и за самия продукт. Sakura Skin Tonic е първата в България нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна, която допринася за нормалното образуване на колаген и защитава клетките от оксидативен стрес.
1: Много ми харесва, че е напитка.
0: Да,
1: много би харесва, че е напитка. Аз лично имам проблем с гълтането на хапчета и това за мен понякога е доста голяма бариера към определени продукти, но Sakura Skin Tonic бих я пробвала веднага на секундата и на минутата. Още повече, че резултатите от нея наистина се отразяват страхотно на кожата. Дали ще бъдете човека, който ще си спечели продукта на финала на шоуто на блондинките? Имате шанс, ако още сега се включите в играта.
2: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
3: Изключи алармата.

0: Добро утро, 8.16. Това е шоуто на блондинките. Днес с Елена ви задаваме тон за мислене и предизвикателство, което със сигурност не можете да подминете. Говорите за себе си, което вярвам, че ще ви хареса и допадне. Питаме ви и искам от вас да ни кажете три неща за себе си, две истини и една лъжа, а ние ще познаем коя е тя. Коя е лъжата?
1: Коя е лъжата, да. Благодарим на всички, които се включват и между другото си разкриват, как да кажа, някакви неща от личния живот, защото тези факти, които ни споделяте, голяма част от тях са лични, няма какво да се лъжам. Предлагам ти да видим какво ни пише Кремена Иванова. Тя ни е дала три неща. Сутрин, преди да вляза в колата, слагам слънчеви очила.
0: Добре, добър навик.
1: Мисля, че съм добър човек и обожавам да готвя. Чакай сега, мисля, че съм добър човек, това не е факт обаче.
0: Да, но...
1: Може да каже, добър човек съм, но явно това искала да кажа.
0: Пак е становище, защото е свързано с нейната нагласа за себе си.
1: Ема да, ама добре, ага, т.е. тя мисли добре. Дали тя мисли, че е добър човек?
0: Точно
1: добре,
0: така.
1: Може и така, окей.
0: Да.
1: Така, значи...
0: И би било много гадно, ако лъжата е точно това, защото ако мислиш за себе си, че не си добър човек...
1: Да.
0: Независимо колко грешки е направила тя и всички ние, би било много тъпо.
1: Добре, аз ще заложа, но обожавам да готвя. Е лъжата за мен.
0: Ами, между другото, и аз натам отивам, честно казано.
1: Не?
0: Да.
1: Добре, айде, тук се обединяваме, имаме консенсус и чакаме да видим Креми дали ще се включи, за да ни отговори.
0: Добре.
1: по темата. Добре.
0: Да прочетем или пък да видим какви са резултатите ни в Инстаграм.
1: Какви са резултатите ни в Инстаграм, да.
0: Включили ли са нашите слушатели и следят и в Инстаграм. Ако все още не ни следите, можете да го направите. Намирате ни много лесно на латиница, изписвате Радио Фреш и така ни последвате. След това, разбира се, в стори ще намерите анкетата, която днес имаме. Тоест, анкетата е свързана с предизвикателството. Днес говорим в множествено число за нас двете с Елена и казваме две истини и една лъжа.
1: Така, истините и лъжата някъде между тях са. Обичат да пътуват, живеят в един и същи квартал и харесват високи мъже. До момента 50 на 50 слушателите са гласували за обичат да пътуват.
0: Така.
1: Това е лъжата.
0: Да.
1: И живеят в един и същи квартал. И до момента никой не смята, че харесват високи мъже е лъжа.
0: Да. Добре се очертават нещата.
1: Добре се развиват нещата, но до 10 има още време.
2: Съдръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме се страховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
7: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
8: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
9: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
8: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
9: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
10: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
12: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
13: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
14: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
15: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
16: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
17: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
16: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
18: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро в 8.25. Това е шоуто на блондинките. А ние сме Елена и Илина и сме в сезона на пътуванията. Куфарите са стегнати, билетите са купени, а плановете за почивка вече са готови и нямаме търпение да се случат. Но има едно нещо, което е добре да не забравяме преди да тръгнем към следващата дестинация. Спокойствието, че сме защитени, ако нещо непредвидено ни се случи.
1: Много хубаво го каза, Ели. Точно така. SDI предлага медицинска застраховка при пътуване в чужбина, която покрива разходи при злополука или внезапно заболяване, включително спешна помощ, амбулаторно лечение, хоспитализация и други медицински разходи. А ето и нещо интересно. С застраховката получавате бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Например, ако основният лимит е 10 000 евро, така, при този продукт той става 12 000 евро. Виж колко съм добра с математиката.
0: Много добре с математиката. Да. Браво. И това, между другото, не е всичко. Получавате и 3 допълнителни покрития като подарък, без допълнително заплащане, и сред тях са много важни неща, като застраховка и покритие на загуба на багаж, а обща гражданска отговорност, ако причините някакви имуществени или неимуществени щети на други хора, например с гаджето си на почивка, скарате се и изпочупите нещо.
1: А може да изпочупите нещо и в друга ситуация.
0: А може някой човек да поизпочупите. Добре, да, и това също се брои. Както и разходи за правна помощ в чужбина, ако след изпочупването ви хванат.
1: Точно така. Да. Застраховката е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно от SDI. Можете да я закупите както в над 190 офиса на компанията в цялата страна, така и онлайн. Бързо, удобно на sdi.bg.
0: И сега изобщо не си мислете, че ще трябва да отделите цяло състояние от бюджета ви за пътуването. Не, цените започват от само 45 евроцента на ден, т.е. за двама души, които пътуват за 5 дни. Например, за страховката някъде около 5,40.
1: Супер.
0: А притежателите на клубна карта SDI получават и допълнителни 10% отстъпка.
1: Да, така е. Защото когато пътуваме, най-важното е да се приберем с хубави спомени, а не с непредвидени разходи.
0: Абсолютно.
1: За повече информация можете да посетите sdi.bg.
2: Времето в задръстването.

0: Добро утро, 8.33 стана. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И днес в шоуто започнахме, вие започнахме с едно голямо предизвикателство. Искаме да бъдете откровени и да ни кажете две истини за себе си. Може да са по-лични, може да са по-така небрежни. И една лъжа. Да, караме ви да лъжете. Половинката най-вероятно никога няма да иска това от вас, но ето, че ние го искаме. Две блондинки се появяват и искат от вас да излъжете. А ние пък трябва да познаем коя е лъжата.
1: Ами до момента добре ни се получават нещата. Понякога аз не познавам, но ти, както се казва, даваш точка за нашия отбор. Ето тук при Кремена Иванова, която беше казала сутрин преди да вляза в колата, слагам слънчеви очила, мисля, че съм добър човек и обожавам да готвя. Заложихме на обожавам да готвя и двете твърдо. И се оказва, че да, това е лъжата.
0: Да. Сега, супер. Защо сме толкова добри в тази игра? Нямам представа. Сигурно е, защото много са ни лъгали и вече знаем да разпознаваме лъжите.
1: Може би е така, да.
0: Да.
1: Васко Петров казва добро утро и дава своите три факта, един от които лъжа. Първо, бил съм два пъти на световно по стрит футбол в Бразилия. Много интересно.
0: Mm-hmm.
1: Народа е истина.
0: Да.
1: Второ, като дете съм играл на голям международен турнир по тенис и съм побеждавал Стефано Циципас.
0: Добре.
1: И трето, имам агенция за организиране на детски партита и работя като аниматор. Добре. Само лъкнете, че сте го прочели, че вече съм в движение и съм извън колата да ви кажа кое е истина и кое не е.
0: Добре, ще дадем знак.
1: Добре,
0: Васко.
1: Ето, лайкваме сега и...
0: Какво е предположението ни обаче? Сега, много е готино това, че е дал като факт това, че е бил на световно по стрит футбол в Бразилия два пъти при това.
1: Да.
0: Колко хора въобще имат тази възможност? И понеже толкова екстремно и различно, аз бих предположила, че е истина. Защото човек как би могъл да си измисли нещо подобно?
1: Аз знаеш ли за кое бих се хванала? За двата пъти.
0: Еми,
1: чак два пъти.
0: Така ли?
1: Може би един път няма да е лъжа и наистина да е ходил. Освен това изглежда някакъв спортен тип, що ме бил и на международен турнир по тенис. Аз това го приемам за истина.
0: И аз го приемам
1: второто,
0: за истина.
1: Както и третото ми се струва, че е истина.
0: Да.
1: Не знам защо.
0: Айде да отидем към първото тогава.
1: Първото и да. То заради двата пъти. Според мен е бил веднъж.
0: Може.
1: Бил е веднъж и
0: може,
1: сега ни лъжа с двата пъти. Така доста подвеждаш, ход, харесва ми. Добре, лайкнахме. Васко вече извън колата, но се надявам да разбере, че е време да каже коя е лъжата. Очакваме след малко да разберем дали отбелязваме още една точка за отбор по ундинки.
2: Още по темата след малко. Остани шоуто на блондинките и техните любими хитове. Fresh. В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: Приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
7: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Алекс Лорен и шоуто на блондинките е перфектна комбинация в 8.46 за събуждане и за интересни дискусии, каквито водим тази сутрин в Фейсбук, в Инстаграм.
1: И в Инстаграм тази сутрин,
0: там
1: да.
0: Там не е точно дискусия. Повече можем да го наречем бърза блица анкета, свързана с това предизвикателство, което ви отправим от официалната ни Фейсбук страница. Търсим три неща, които да ни кажете за вас. Две истини, една лъжа и ние с Лина да се опитаме да познаем коя е лъжата, разбира се. И ние сме направили същото, но в стори в Instagram профила на Радио Фреш, където сме казали три твърдения за блондинките и едно от тях е лъжа. Имаме обичат да пътуват. 33% смятат, че това е лъжа. Имаме живеят в един и същи квартал. 53% смятат, че това е лъжа. И харесват високи мъже. 13% от хората казват, че това е лъжа.
1: Добре, значи се заформя отговор Б като лъжа за нашите слушатели. Б е... Но пък има и други избори.
0: Еми, да. Но обичат да пътуват също 33%. Да. Не е малко. Имате време за да се включите и вие и да дадете вашето предположение за какво са излъгали блондинките. А сега да видим за какво ни лъжат нашите слушатели и да продължим с така, вашите твърдения по темата. Преди това обаче да се върнем само на бързичко към Васко Петров, за да видим дали сме познали.
1: Не сме познали.
0: Те ни се лъжа, пише той.
1: Това ни е първия пропуск. Ех, да, Васко.
0: Лошо.
1: Много лошо.
0: Много. Тоест, подведени.
1: Да, подведени много добре. Подведени. Браво на теб. Браво на теб. Добре. Супер. Но пък е бил на световно по стрит футбол в Бразилия.
0: Два пъти
1: по това. Жестоко. Добре, виж какво ни пише Стефан Проданов. Добро утро, слънчеви момичета. И двете становища. Първо, мога да си изкарам повече от прекрасно почивката, екскурзията, абсолютно сам.
0: Така.
1: Две, ще пренебрегна себе си във всякакви обстоятелства, за да бъда от помощ на бедстващи.
0: Добре.
1: Това е интересно. И три, живея в София повече от 10 години, шофирам постоянно в града и се оправям без GPS. Добре, весел усмихнат понеделник ни е пожелал Стефан и на нашите ни усмихнат, ако успеем да познаем
0: да,
1: тук.
0: Аз залагам на три.
1: Ти залагаш на 3,
0: да.
1: Т.е. казваш, че Стефан не живее в София повече от 10 години и не шофира с GPS. Добре, аз избирам обаче номер 2, колкото и така безпощадно да звучи.
0: Ще пренебрегна себе си във всяко обстоятелство, за да бъда от помощ на бедстващите, смяташ, че това е лъжа.
1: Да, мисля, че той няма да пренебрегне себе си и не помага на бедстващи хора.
0: Добре, дано Стефан слуша и отговори, за да разберем дали сме познали или не.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Fresh. Добро утро от лаборатория Литкор. Всичко започва с усещане, аромат на билки, чиста природа и въпросът как да помогнем на кожата ти. В Литкор създаваме формули с време, грижа и уважение. Баланс между природата и науката. За кожата, която чувства. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
4: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.

0: The Second Voice в шоуто на блондинките. 7 минути остават до 9. Новия час почти е тук. Аз с него идват и още от вашите коментари. Да видим какво се случва. Виждам, че други слушатели започват да се включат и да вършат нашата работа.
1: Да, вършат нашата работа. Да отговарят
0: на нашите слушатели да предполагат. Не знам дали е само при Стефан. Опитвам се да видя само при Стефан.
1: Явно му е много интригуваща фактите, които
0: е... А може и Екатерина Вучкова да го познава и просто може за това да е предположила. Тя е казала едно.
1: Познава...
0: Нали така, мога да изкарам повече от прекрасно почивката, екскурзията си абсолютно сам.
1: Да.
0: Mm-hmm.
1: Ето какво обаче ни казва Стефан на нас, блондинките. Все пак ние сме хората, които трябва да отгатваме. И той пише: момичета, живея София, но без GPS съм изгубен.
0: Значи сме познали. Тоест аз.
1: Тоест ти позна.
0: Аз. Нищо да е. Ти вървиш с мен комплект.
1: Да, заедно
0: сме
1: познали. Добре.
0: Еми,
1: значи Екатерина не е познала.
0: Да, Екатерина,
1: да й кажем и на нея, ако случайно се чуди.
0: Да. Едно ехе, не е познала.
1: Ехе, никакъв.
0: Добре. Красимир Монев, три кратки факта ни е дал. Имам собствен бизнес, обичам да пътувам и ще се кандидатирам за кмет.
1: Ех, Красимире.
0: Е, сега кое да е?
1: Е, кое да е?
0: Три?
1: Третото, да.
0: Добре.
1: Нищо да е, не че го подценяваме като възможност.
0: Да, така, да,
1: абсолютно.
0: Да.
1: Но около това се обединяваме, нали така?
0: Да, да.
1: Добре.
0: Би могло и да е едно между другото.
1: Имам собствен бизнес.
0: Да.
1: Защо?
0: Защото има хора, които нямат собствен бизнес.
1: То всичко би могло да е по тази логика.
0: Да.
1: Да, със сигурност, обаче не е обичам да пътувам.
0: Не го броим, да.
1: Защо ли? И тук малко връщаме светлините към себе си и да напомним, че имаме анкета, която все още продължава да тече. Един от отговорите е точно свързан с пътуването. Дали е лъжа или истина, обичаме ли да пътуваме с Елена?
0: Сега може и да си издадохме малко.
1: Ами малко.
0: Този коментар, но нека да има и жокери за хората.
1: Да.
0: Виждаме, че тази игра всъщност не е никак лесна.
1: Не е никак лесна.
0: Особено когато нямаш никаква идея за другия човек от среща и трябва е така на една гола интуиция да го играеш. Даже и логика не може да вкара човек. В общи линии до момента, където вкарахме логика, не познахме.
1: Да, вярно е.
0: По-добре на интуиция, затова казваме три, нали? Ще се кандидатира за кмет.
1: И чакаме Красимир да се включи, за да ни каже каква е истината относно коя е лъжата от тези три становища.
0: Елени Фурейра слушаме сега в шоуто на блондинките.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.

0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоисток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Продължава да е критично нивото на река Дунав. През следващите два дни нивото при Русе се очаква да се повиши с около 1 см, сочи прогнозата на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Към днешна дата АЕЦ Козлодуй работи съгласно графика за електропроизводство. Президентът Илияна Йотова поздрави българския национален отбор по художествена гимнастика за постигнатите от тях успехи на световното първенство в Германия. Спечелената шампионска титла от Стиляна Николова и спечелените два бронзови медала. Българските вълшебни момичета за пореден път ни дадоха повод за гордост. Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник, заявява държавния глава и изразява признателност за работата на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят за тези успехи. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи между 8 и 30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепяния от САЩ мирен план за Газа. Зетият на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съветът за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Високопоставен израелски представител заяви, че Джаред Кушнер и Николай Младенов трябва да се срещнат днес с израелския министър-председател Бенямин Нетаняхо. Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха една титла, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028 на 42-то световно първенство в германския град Франкфурт. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021. Николова взе още сребро на лента с минимална разлика от победителката Дария Варфоломеев от Германия. В многобоя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, с което донесе на България и първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелес през 2028. На финала на обръч Стиляна Николова зае седма позиция. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка Ева Брезалиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ-18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара, медал, който също защитаваме втора поредна година. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева се наредиха на шеста позиция. В класирането по медали България завършва на трета позиция с 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови. На първо място е Германия с 4 медала, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, от които 2 златни и 1 бронзов. Футбол. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5 на 0 в двубой от петия кръг на първа футболна лига. В друга среща Дунав взе първа победа за сезона след успех с 2 на 1 над Локомотив Пловдив.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитро.

0: Добро утро! Ето ни обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес имаме едно много приятно предизвикателство към вас. Искаме да ни кажете две истини за себе си и една лъжа, без да посочвате, разбира се, коя е лъжата. От нас се изисква да бъдем така интуитивни, да задействаме всичките си чакри, ако така се казва. И чрез силата на енергията и, разбира се, на онче-бонче, най-вероятно в някои случаи, да отгатнем коя е лъжата в вашите твърдения.
1: Да.
0: И аз сега да видим
1: пълен
0: обаче...
1: Пълен провал и с Красимир Мунев.
0: Защо така?
1: Аз ти казах, че хората вече започват да ни се подиграват. Той ни беше дал, имам собствен бизнес, обичам да пътувам и ще се кандидатирам за кмет. И ние, естествено, веднага скочихме на кмета.
0: Да, защото беше очевидно. А то
1: и
0: очевидно,
1: беше
0: понякога...
1: третото.
0: И защото беше третото.
1: Това е
0: третото.
1: Моето правило, че третото обикновено е лъжата, но днес това абсолютно не се потвърждава по никакъв начин. След което си казахме, че може пък да ни лъже за собствения бизнес, защото не всеки има собствен бизнес.
0: Абсолютно.
1: Но по никакъв начин не се усъмнихме в две. Обичам да пътувам, защото кой не обича да пътува?
0: Ние през собствената си призма съдим и отсъдихме грешно. Естествено, още един урок в живота, че не можем някакси да оценяваме хората през нашата
1: си призма. И че не всички хора са като нас.
0: Да,
1: Лина.
0: Бе, толкова е просто.
1: За съжаление.
0: Да, можеше да е един хубав свят на блондинки.
1: Точно така. Краси ни е написал изключително много необичам пътувания, особено на дълъг път, усмихната седмица. Ми на теб, Краси.
0: Бъдещ кмете.
1: Бъдещ кмете.
0: Да. Няма да трябва много да пътува сигурно като кмет.
1: Ами той затова кмет там само в неговия район. Да. Не трябва да пътува
0: човека
1: далечни много
0: надалече.
1: Да. Да видим сега още един от коментарите на Дарина, която ни пише: добро утро, слънчеви блондинки, три неща за себе си. Не обичам да ходя пеша, не обичам котки и обичам шоколад. Прекрасен ден сега. Всички жени обичат шоколад, нали?
0: Да, нали така, да изходим от там. Така че не.
1: Да, ма е третото и сигурно е лъжата.
0: Не.
1: Аз залагам на шоколада.
0: Аз залагам на котките.
1: Не обичам котки.
0: Да.
1: Да. Може и това да е.
0: Да. Въпреки че, ето, аз обратно, тук влагам такава...
1: Логика ли? Какво влагаш?
0: Друга логика, да.
1: Че всички обичат котки и това е лъжата.
0: Че тя обича котки, но всъщност е казала, че не ги обича. Аз обаче не обичам котки и затова смятам, че ето не през моята призма, обратно на логиката.
1: Добре,
0: разбирам това.
1: Ти опитваш да научиш някакви уроци днес и да ги приложиш.
0: Да, точно
1: добре.
0: Така.
1: Аз си държа на правилото за третия отговор и казвам обичам шоколад. Да видим кое е.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Колко ми харесва това, красивата кожа отива на всичко и наистина е така. Върви си и с море, върви си и с някаква приятна вечер с приятелки някъде в града. Върви си и с това просто да си седиш вкъщи пред огледалото и да се любуваш колко си красив.
2: Да, но тази красива кожа, която върви на абсолютно всичко, изисква и грижа. О, ели? Да. Особено след един период, в който доста е претърпяла. Знаете какво се случва след като така сте си излагали на слънце или пък непрекъснато сте в компанията на един климатик, който ви духа. Учувствате го на кожата си. Затова и тази седмица с Радио Фреш така организираме една игра и ви представяме на вашето внимание българската марка Анса БГ. Създадена е специално от жени за жени, които посрещат горещото лято заедно. Именно с теб в тази игра.
1: Ако красивата сияна кожа е в твоя календар, предлагаме ли да се включите в играта на Sakura Skin Tonic от Анса. Днес имате уникалния шанс още на финала на шоуто, което е след има няма 40 минути, да си спечелите страхотният им продукт. А в петък на финала на седмицата ще имаме една голяма награда, комплект от Анса, за да се убедите лично в резултатите на тези продукти. Преди това обаче трябва да изпълните условието на играта, то е много приятно и лесно, традиционно за шоуто на блондинките, въпрос във Facebook страницата ни, на който трябва да отговорите.
2: Кой е въпроса? Еми, ето, слушайте внимателно. Коя е една от основните ползи на Sakura Skin Tonic, която е особено важна през летните месеци? А. Подпомага хидратацията на кожата отвътре навън. Б. Осигурява по-бърз тен. И В. Заменя ваш външната слънцезащита. Много интересно.
1: Интересно е. Може и да се чувствате леко объркани кой е верният отговор. Затова, разбира се, сме оставили линкове с повече подробности, както за играта, така и за самия продукт на Анса, за да се ориентирате и да дадете верен отговор. Само верният отговор ви гарантира правото да влезете в жребия, който ще определи един от всички участници на финала на шоуто и ще си спечели страхотна опаковка Sakura Skin Tonic. Продукта, който е напитка с екстракт от японска вишна, която допринася за нормалното образуване на колаген и защитава клетките от оксидативен стрес.
2: Mm-hmm.
1: Ох, имам нужда търпение. Бързо и аз от един, от един такъв екстракт. Да. Но за щастие някои от нашите слушатели наистина ще си спечели този продукт и ще може да го тества върху себе си.
3: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Красотата не може

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Ето има всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Това е хороскопа в шоуто на блондинките. Надяваме се, че понеделника ви ще започне с добри новини. Постарали сме се да сме колкото се може по-позитивни, но да проверим дали е успешно.
2: Започваме с зодия Овен. Седмицата започва с желание за действие и промяна. Днес нещо, което сте отлагали, най-после може да получи зелена светлина. В любовта не усложнявайте нещата, понякога един честен разговор е напълно достатъчен.
1: Стрелци, имате нужда от стабилност, но денят ви поднася малка изненада. Не се притеснявайте да промените плановете си в движение. Вечерта ви очаква приятен момент с човек, който ви кара да се чувствате добре.
2: Близнаци, днес и винаги, да добавя специално за Елена, думите са вашата суперсила. Един разговор може да ви донесе полезна информация или интересна възможност. Само внимавайте да не кажете нещо прибързано, което после ще трябва да обяснявате.
1: Добре. Ще внимавам. Колкото до раците, понеделникът ги кара да подредят приоритетите си. Не се опитвайте да помогнете на всички едновременно. Оставете си малко време за себе си. Точно това ще ви даде енергия за останалата част от деня.
2: Лъвове, влизате в седмицата с настроение за успех. Някой ще забележи усилията ви и може да получите признание, което ви е липсвало. В любовта не чакайте другията винаги да направи първата крачка. Това си го напомням винаги, но ето сега за лъвовете.
1: Придевите, днес ще ви се иска да контролирате всеки детайл, но една непредвидена ситуация ще ви принуди да импровизирате. И точно там ще се справите най-добре. Доверете се повече на себе си.
2: За любимата ми зодия, какво можем да кажем, Везни, очаква ви приятен ден, ако не позволите на чуждите проблеми да завладеят вашия. Да, така имам си и аз проблеми. Някой близък има нужда от разговор, но не е задължително вие да намерите всички решения. Понякога е достатъчно просто да изслушвате.
1: Колкото до скорпионите, днес усещат много ясно кога нещо не е такова, каквото изглежда. Не бързайте обаче с изводите. Дайте време на ситуацията и скоро ще получите доказателство дали интуицията ви е била права.
2: Стрелци, имате нужда от малко приключение, дори денят да е започнал съвсем обикновено. Ново място, интересен разговор или спонтанна среща може да ви даде точното настроение за седмицата.
1: Козирозите ще могат да се похвалят с това, че работата им върви добре, но не трябва да забравят, че не всичко е спешно. Днес поставете граница между служебните задачи и личното време, а вечерта ви очаква спокойствие, което отдавна ви липсва.
2: Казваме добро утро и на водолеите. Неочаквана идея, водолеи, може да ви накара да погледнете по различен начин на стар проблем. Запишете я и не я отхвърлите веднага. В личния живот ви очаква повече спонтанност и настроение за забавление.
1: И завършваме с рибите, които днес са особено чувствителни към хората около тях. Внимавайте обаче да не приемете всяко чуждо настроение като свое. Вечерта си подарете време с човек, с когото можете да бъдете напълно себе си.
2: Най-хубавия подарък за човек да бъде напълно себе си в компанията на другите.
1: Да, така е. Ами, добре, хороскопа звучи обещаващо. Mm-hmm. Можем да скачаме в понеделника и ви чакаме на официалната ни Facebook страница, където днес предизвикателството определено си заслужава да се включите в него.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 9.36 е вече. Чухме хороскопа и е време да се върнем към по-важните задачи за деня в шоуто на блондинките. Днес сме едни разследващи детективи и отговаряме на предизвикателството, което ви поставихме. Да ти кажете три неща за себе си, две истини и една лъжа и ние да се опитаме да я познаем. Честно казано, не съм много доволна от нашите резултата. Постижения.
1: Вярно е.
0: Днес.
1: Да, да. Ами хайде да продължим да видим докъде ще го докараме до края на часа. Прочетахме на Дарина, нали?
0: Да,
1: така?
0: Сияна Русева.
1: Сияна Русева, да, казва: учителка съм, обичам котки, пътувам всеки месец до екзотична дестинация. Това са трите и твърдения.
0: Третото е грешно.
1: Утро. Третото е грешно.
0: Ми не искам да пътувам всеки други хора да пътуват месец до екзотична дестинация. Да, искам аз да пътувам всеки месец до екзотична дестинация, ама това е лъжа. Дека да е лъжа и за другите.
1: Дека да е лъжа и за другите. А да. Много си егоистична.
0: Ти сега за котките ли ще кажеш?
1: Ами, продължавам с котките, докато не стане истина, че това е лъжа.
0: Добре. Окей, Сияна, може да ни дадеш така коментар, под коментара ти, дали сме познали и просто да напишеш кое е лъжата. Добро утро, момичета, пише и Атанас Георгиев. Уникална тема. Ангел каза, че е изключителна за старт на седмицата. Таза Ангел, работохолик, обича да си

0: напивам и винаги се раздава и помага безрезервно и никога не чака нещо насреща. А за мен слушам яко поп-фолк, обичам жена ми и вярвам, че усмивката на нашите деца ще промени света към по-добро. Усмихнат ден. После писма Ангел пита, ще ходите ли на море и къде, защото ние пак ще ходим целия колектив. Ама вие не се спряхте, бе хора, кога работите?
1: Ето такъв работодател всеки му.
0: Да, да. Ще ходим на море, не знаем още къде, но ще ходим на море. Сега да се концентрираме върху задачата. Да. Значи работохолик обича да си пива и винаги се раздава да помага безрезервно. Но според мен обича да си пива.
1: И аз на това ще заложа.
0: Защото знаем, че работи момчето, раздава се безрезервно, много пъти е бил хвален от Атанас. Това ще трябва да е.
1: Това ще трябва да е. Но за Атанас.
0: Да, за Атанас е по-интересното. Гледай слушам сега. Яко поп-фолк. Обичам жена ми. Това 100% е вярно. Той много пъти го е казал.
1: Така е, потвърждавам.
0: Да. И вярвам, че усмивката на нашите деца ще промени света към по-добро. Аз залагам на третото.
1: Значи ти като обичаш жена си, обичаш и децата си и тяхната усмивка. Така че няма как това да е лъжа.
0: Мисля,
1: аз залагам на първото.
0: Яко поп-фолк.
1: Абсолютно. Просто
0: добре,
1: това...
0: добре.
1: Така
0: има
1: както
0: логика,
1: казал.
0: Има логика да. Това, което казваш. Да видим. Наско, чакаме те да ни напишеш кои са лъжите в тези твърдения.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
5: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
12: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
13: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
12: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
14: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
15: Всичко е заради

0: Грингот или Грингоди? Трябва Грингот. Да го викнем, за да го питаме на живо как да го наричаме.
1: Каниме го в шоуто на Бундинката. Да. Симпатичен мъж, изпълнител.
0: Много яка песен.
1: Много яка песен, много ни кефи, така е. Тия номера на мене не пее той. И ние така тази сутрин тия номера, дето ни ги спретвате. Много сте добри. Ама наистина много сте добри. Браво на нашите слушатели, които до този момент са се включили в така предизвикателството, което от понеделник рано сутрин отворихме за вас. Искам от вас да кажете две неща, които са вярни и две, и едно единствено,
0: да не става,
1: което
0: по-сложно
1: е лъжа. Да,
0: защото не става по-сложно, колкото е.
1: Да.
0: Учителка съм, обичам котки, пътувам всеки месец до екзотична дестинация и лъжата е последното. Ха, казах ли ти? Знаех си. Еми, радвам се. Всъщност не се радвам, нали, нека момичето да пътува всеки месец до екзотична дестинация, но се радвам, че познах.
1: Това имам така предвид. Ми се искаше да има дама, която го прави
0: и на мен,
1: някой да я води всеки
0: да
1: месец.
0: Това
1: щеше да е най-хубавото, наистина.
0: Щеше.
1: Въпреки, че ако ти пътуваш всеки месец, това означава едно единствено нещо за мен.
0: Да. Скръп и тъга.
1: Скръп, тъга и тук в ефир плътно.
0: Да, много повече работа за теб.
1: Да.
0: Така, няма да ти го причинявам спокойно. Няма изгледи скоро да се случи. Оливия Рос ни пише: привет, блондинки. Първо, живяла съм над 20 години извън България. Второ, имала съм зелени вежди. Яко. И трето, всяка сутрин пия чай.
1: Зелен чай ли?
0: Зелен най-вероятно. Аз пак залагам на три. Всяка сутрин пия чай. Пия кафе най-вероятно. Ти какво ще кажеш?
1: Ами аз ще заложа на едно. Живяла съм над 20 години извън България.
0: Добре. Ами Оливия Рос. Оливия Рос се казва.
1: Оливия Рос се казва.
0: Живяла е извън България.
1: Това не е задължително. И аз имам чуждестранна фамилия и не съм живяла над 20 години извън България.
0: Да, добра логика, Лина.
1: Нали?
0: Браво. Добре.
1: Много съм добра.
0: Окей, супер. Чакаме да видим дали някой от нас се познава или момичето просто не е имало зелени вежди. Ние го приехме това за абсолютна истина и до там. Хвърлям поглед към Instagram анкетата ни на бързи обороти, за да видим дали нещо се променя там. Има ли някакво раздвижване, разместване на пластове? Не. Според 54% лъжата е, че живеем в един и същи квартал. Не знам защо на хората им се струва толкова невероятно.
1: И аз
0: това
1: не мога да го разбера.
0: 32% казват, че лъжата е, че обичаме да пътуваме, и 14% казват, че лъжата е, че харесваме високи мъже. Явно така мислят хората за нас.
1: Каква е истината обаче,
0: да,
1: ще разберете малко по-късно.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Wow!

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Вълнувам се, защото това е първият момент тази седмица, в който ще дадем награда на някои от участвалите днес в нашето предизвикателство с Анса. Някой, който отговорил правилно на въпроса, който поставихме рано сутринта, коя е една от основните ползи на Сакура Скин Тоник, която е особено важна през летните месеци. Ставаше въпрос за нутрокозметичната напитка с екстракт от японска вишна на Сакура Скин Тоник от Анса. И верният отговор отговор А.
2: Точно така.
1: Подпомага хидратацията на кожата отвътре навън. Всички, които са дали този отговор, влизат в нашия жреби. След завъртането му установихме и кой печели наградата. Казваме честито на участника
2: Елена Сандова.
1: Сандова.
2: Точно така.
1: На което късмета се усмихна днес и която ще може да пробва тази страхотна напитка Сакура Скин Тоник.
2: Точно така. Това беше и наградата тази сутрин.
1: Да.
2: До края на седмицата имате възможност да участвате в останалата част от така набора от различни продукти, които Анса предлагат. На вашето внимание ще има по един продукт, като на края на седмицата ще имате възможност да участвате и в по-голямата награда на Анса. Един голям комплект с продукти на марката. Българската марка, която подпомага кожата.
1: Така е. Всеки ден бунтинките дават по една награда, а на финала на седмицата и голяма такава за разкош. За разкош в петък. Добре. Да видим какво се случи и по темата тази сутрин. То не беше тема цяло предизвикателство. Искахме да ни кажете три неща за себе си, две истини, една лъжа и ние се опитахме да познаем. Не съм много доволна от постижението ни, но въпреки това успяхме.
2: Няма да бъдем много критични
1: да,
2: към себе
1: да скрием някои хора. Други ни изненадаха определено с отговорите и с фактите за себе си. Позабавлявахме се, признаваме се. Не успяхме да минем през всички, но така е. Ще хвърляме по един поглед.
2: Да, обещаваме.
1: В останалата част от деня. Да видим и как завършва анкетата в Instagram, където пък ви дадохме задачата вие да познаете за нас.
2: Да.
1: Показа се, май не е толкова сложно.
2: Май сме отворена книга за нашите слушатели.
1: 53% казаха, живеят в един и същи квартал и да, това е лъжата.
2: Това е лъжата.
1: Обичаме да пътуваме и двете, харесваме високи мъже и двете, така че остана само това, че за сега поне не живеем в един и същи квартал. Но това е нещо, което може да се промени, така че може след година да направим отново повторение на тази анкета и тогава лъжата може да бъде нещо друго.
3: Когато блондинките говорят, ние слушаме. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.

0: са хитовете днес по Радио Фреш. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Продължава разследването по случая с разбитата неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. При акцията на полицията и ДАНС бяха арестувани 18 души. Сред тях е 18-годишният Теодор Велев, който беше арестуван преди 5 дни за агресията срещу непалски граждани, а в последствие беше освободен под парична гаранция. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и 17-годишен младеж, за който стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев. От полицията не изключват вероятността и други от задържаните в частния клуб на симпатизантите на Кръв и чест също да са поддържали контакти с групата тинейджери от Младежкия хълм. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино, край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група. След Варна, министър Шишков ще отпътува за Добрич, където по повод началото на инициативата на Министерството на регионалното развитие регионите говорят, ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта. Основна тема ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Шишков ще направи инспекция на ремонти на републикански пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. Европейският съюз подготвя значително разширяване на санкциите срещу Русия. Това заяви и върховният представител по външната политика на блока Кая Калас. Санкциите вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната. След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с 1/3. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си, заяви Калас. Тя не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции. Припомням, през юли Европейския съюз обяви най-новия си пакет от санкции срещу Русия, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната. Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха една титла, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028 на 42-то световно първенство в германския град Франкфурт. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021. Николова взе още сребро на лента с минимална разлика от победителката Дария Варфоломеев от Германия. В многобоя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, с което донесе на България и първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелес през 2028. На финала на обръч Стиляна Николова зае седма позиция. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка Ева Брезалиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ 18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара, медал, който също защитаваме втора поредна година. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева се наредиха на шеста позиция. В класирането по медали България завършва на трета позиция с 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови. На първо място е Германия с 4 медала, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, от които 2 златни и 1 бронзов. Футбол. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5 на 0 в двубой от петия кръг на първа футболна лига. В друга среща Дунав взе първа победа за сезона след успех с 2 на 1 над Локомотив Пловдив.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом, във всеки дом.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Kresowe i lato. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: банан.
1: Моля?
0: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
0: Банан за Бачорски.
1: За кой?
0: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
0: Не, не, банан.
1: Що банан?
0: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек, твоето място за технологични находки. Fresh.
3: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от юго-изток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. Петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Пожар пламна с нощи към 21.30 над село Илинденци, община Струмяни. До полунощ огънят е бил овладян благодарение на бързата реакция на екипите на регионалните служби на пожарните от Сандански, Петрич и Благоевград. Изгорели са около 100 декара треви и храсти. Дежурни екипи на пожарната са били на място през цялата нощ. В момента всичко е спокойно. Чудотворната хавайска, мироточива и верска икона на Пресвета Богородица днес ще пристигне в Рилския манастир. Очаква се това да се случи при вечер, каза игуменът на манастира. Иконата ще остане там и утре, когато Българската православна църква отбелязва успението на свети Йоан Рилски. Реорганизация на трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи между 8 и 30 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Спартак Варна приема септември София в двубой от петия кръг на Първа лига. Сблъсъкът е от 19 часа. Тимът на треньора Ясен Петров влиза в двубоя от седмото място след две победи, едно равенство и една загуба. В предишния кръг соколите записаха първата си загуба за сезона, след като отстъпиха в гостуването си на Ботев Пловдив. Септември влиза в срещата от 12-то място с само една спечелена точка от началото на сезона. Едно равенство и три загуби, като столичани са в серия от три поредни загуби. В друга среща от 21.15 отборите на Арда Кърджали и Локомотив София се изправят един срещу друг. Двата тима се намират в доста различна форма, което се вижда от резултатите. Домакините от Кърджали имат 7 точки след две победи, едно равенство и само едно поражение. Футболистите на Александър Тунчев успяха да надиграят с 2 на 0 Дунав в Русе в матч от последния кръг от шампионата. От друга страна, червено-черните, водени от Любослав Пенев, имат трудно начало в първенството. Локомотив има само две точки в своя актив, които дойдоха срещу Ботев Пловдив и Славия. В последния кръг тимът бе надигран от ЦСКА 1948.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги

0: зарядиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
2: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
2: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
5: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. След обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Държавата и община Варна предприемат нови действия срещу така наречения незаконен град в местността Баба Алино. Предстои изпиране на водоснабдяването и електрозахранването на незаконните постройки, както и издаването на нови заповеди за тяхното премахване. Това заявиха регионалния министър Иван Шишков и кмета на Варна Благомир Коцев. Към момента за 12 от сградите има издадени заповеди за премахване. По думите на Коцев, още 8 се очаква да бъдат издадени в близките седмици. В рамките на седмица-две общия брой на заповедите за събаряне ще достигне 20. Само 3 от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са получили обвинения. Стана ясно по време на брифинг на окръжна прокуратура Пловдив. Днес наблюдаващия прокурор ще поиска от съда да ги остави зад решетките, тъй като са привлечени към наказателна отговорност за проповядване на омраза. Обвиняемите са 42-годишния наемател на частния клуб, единият от обвинените в побой над непалски гражданин Теодор Велев и неговия баща, мъж на 39 години. Само най-възрастният е привлечен като извършител, останалите като помагачи. Към момента прокуратурата не установява пряка връзка между дейността на организацията и убийството на младежкия хълм в Пловдив. Има данни единствено за познанства между част от членовете на Кръв и чест и младежи, свързани с случая. Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от до година. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в Министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизма за адекватност на минималната работна заплата. Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната. Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Европейският съюз подготвя значително разширяване на санкциите срещу Русия. Това заяви и върховният представител по външната политика на блока Кая Калас. Санкциите вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната. След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с 1/3. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си, заяви Калас. Тя не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции. Припомням, през юли Европейския съюз обяви най-новия си пакет от санкции срещу Русия, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната. Българските състезателки доказаха, че са сред световните сили в художествената гимнастика, след като спечелиха 1 титла, общо 6 медала и олимпийска квота за Лос-Анджелес 2028 на 42-то световно първенство в германския град Франкфурт. Стиляна Николова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид 2021. Николова взе още сребро на лента с минимална разлика от победителката Дария Варфоломеев от Германия. В многобоя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, което донесе на България първата олимпийска квота за игрите в Лос-Анджелис през 2028. На финала на обръч Стиляна Николова зае седма позиция. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка, Ева Брезалиева, не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ 18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара, медал, който също защитаваме втора поредна година. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на шеста позиция. В класирането по медали България завършва на трета позиция с 6 отличия. Едно златно, 3 сребърни и 2 бронзови. На първо място е Германия с 4 медала, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, от които 2 златни и 1 бронзов. Футбол. Отборът на ЦСКА постигна четвърти пореден успех в шампионата, побеждавайки категорично Ботев Враца с 5-0 в двубой от петия кръг на първа футболна лига. В друга среща Дунав взе първа победа за сезона след успех с 2-1 над Локомотив Пловдив.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: съборна баба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма. Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо? Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.

0: Утре със силен вятър от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите слабо ще се понижат, максималните между 28 и 33 градуса. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Придружен с гръмотевици ще има и градушки. Температурата на морската вода 25-26 градуса. На въздуха по морето между 26 и 28 градуса. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тепетата. Сред задържаните имаше непълнолетния. Трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология. Най-новото попълнение на Левски Марко Груич бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Към 11 часа на 17 август сръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Такъв Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва, заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Къмдем. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Хондурасският национал Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играва също в Партизан. А АЕК са вече в София, кацнаха точно на обяд.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма. Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо?
3: Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: Утре максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София 29, очакват се и валежи. Главно в западна и централна България, на места придружени от гръмотевици и градушки, в крайните източни райони вятърът ще остане слаб до умерен от юго-исток, но в останалата част на страната ще се ориентира от северо-запад. Предупреждение за опасно силни пориви е в сила в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина. По Черноморието вятърът ще остане от юго-исток, ще бъде слаб до умерен, предимно слънчево с максимални температури там между 28 и 30 градуса, на морската вода 24-25, вълнението 2-3 бала. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът надминава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекто бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетния. Трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42 годишен, обвинен като организатор, и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология. Най-новото попълнение на Левски Марко Груич бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Към 11 часа на 17 август сръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Такъв Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва, заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Къмдем. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Хондурасския национал Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играва също в Партизан. А АЕК са вече в София, кацнаха точно на обяд.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. Turn the lights off, Кейто и Джон. Ето това слушаме за начало на предаването и продължаваме с Тино и Била си ти. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Джони Деп може отново да влезе в образа на капитан Джак Спароу в предстоящия филм от поредицата «Карибски пирати». Водим разговори с Джони, работим по сценарий и се надяваме да успеем да реализираме проекта. Това заявява изпълнителният продуцент на продукцията. Други източници съобщават пред изданието, че шестият филм от хитовия франчайз ще бъде съсредоточен върху героинята на актрисата Марго Роби, а Деп вероятно ще се появи в поддържаща роля. Актьорът за първи път изигра Джак Спароу в режисирания от Гор Вербийски филм от 2003 година. Проклятието на черната перла се казва. В него още участват, спомняте си, Орландо Блум като Уил Търнър и Кира Найтли като Елизабет Слон. Деп продължи да изпълнява ролята и в продължението от 2006, както и в третият филм от 2007 година. Fresh.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl+. Lidl заслужава си.

0: Третия събор на баба Снаденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu. Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Радио Фреш.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме тема в нашата фейсбук страница, в която вярвам, че ще искате да се включите и да влезете, разбира се, в нея, защото ви питаме кое е вашето неписано правило на пътя. Очакваме вашите коментари под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница. Фреш.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Провери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Пренеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Кое е вашето неписано правило на пътя? Това ви питаме и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Там можете да ни споделите днес.
1: Включи се по темата. Виж повече на

0: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток, слаб. Утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рибородопската област, ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен. Дунавската равнина и западната част от горнотракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетния. Трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор, и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология. Гръцкият Офикрит и ЦСКА ще премерят сили в плейофите на Лига Европа, като залога е участие в основната фаза на турнира. Сблъсъка възражда едно интересно съперничество, тъй като отбора от Ираклион има любопитна история срещу български клубове. До сега Офи се е изправил 4 пъти срещу отбори от нашата страна, като всички тези срещи се състояли през миналия век. Баланса на гърците 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. Най-новото попълнение на Левски, Марко Груич, бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч от Шампионската лига срещу АЕК Атина. Тръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Акрам Бораз все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва, заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Камдем. Левски посреща Екатина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играе също в Партизан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Open Hearts и The Weeknd в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Мадонна отпразнува 68-я си рожден ден на гръцкия остров Корфу и публикува снимки от там. Изглежда превъзходно. Не знам дали се дължи на някой от приложенията или пък на някой пластичен хирург, но въпреки това тя наистина изглежда зашеметяващо, поне на тези снимки, които видях аз. Много са и готини, можете да ги видите в социалните мрежи. Тя е избрала за едноседмичния си престой уединена вила в северната част на острова, която разполага със собствен достъп до морето и частно пристанище, а за празненствата певицата естествено е наела яхта.

0: Шип о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма.
7: Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо?
6: Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Dolce Vita, ето така се казва новото радио в нашата радиогрупа, което можете да слушате, освен, разбира се, на честотата на радио Dolce Vita онлайн, така и в нашето приложение Fresh Play. Можете да си го свалите от Google Play или App Store.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Fresh. Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
2: Радио Fresh. Това са хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рибородопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток тук слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показва данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. Първата група ръстен минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Кметът на Бургас Димитър Николов настоя специално днес, че не смята да се занимава с политика до провеждането на Евровизия до година. Попитан дали може да се кандидатира за президент. Настоя, че единствената му цел е гостите на България. За Евровизията останат максимално доволни и впечатлени от домакинството. Трима остават в ареста до 72 часа, обяви прокуратурата в Пловдив, след като 18 души бяха задържани в клуб на неонацистка организация в града под тапетата. Сред задържаните имаше непълнолетния. Трима от арестуваните са в роднинска връзка, баща и синове. Полицията в Пловдив обяви, че част от тях имат връзка с убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Някои са криминално проявени, има и осъждани. В ареста остава 42-годишен, обвинен като организатор и двама помагачи на 39 и 18. Иззети са флагове с нацистка символика, с свастики и други нацистки надписи и артикули. В домовете е открита литература с неонацистка идеология. Гръцкия Офикрит и ЦСКА ще премерят сили в плейофите на Лига Европа, като залога е участие в основната фаза на турнира. Сблъсъка възражда едно интересно съперничество, тъй като отбора от Ираклион има любопитна история срещу български клубове. До сега Офи се е изправил 4 пъти срещу отбори от нашата страна, като всички тези срещи се състояли през миналия век. Баланса на гърците 2 победи, 1 равенство и 1 загуба. Най-новото попълнение на Левски Марко Груич бе част от официалната тренировка на сините преди плейофния матч в Шампионската лига срещу АЕК Атина. Тръбският полузащитник все още не е картотекиран за мачовете на българския шампион с гръцкия. Акрам Борас все още е сред регистрираните играчи, но по всяка вероятност няма да участва заедно с Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Стипе Воликич и Оливер Къмдем. Левски посреща АЕК Атина на националния стадион Васил Левски, където ще се проведе и заниманието утре от 22 часа. Реваншът е на 26 август. Същевременно АЕК се подсилиха сериозно преди мачовете с Левски. Кервин Ариага кацна в гръцката столица, за да завърши преминаването си от Леванте в редиците на двуглавите орли. Той има 45 мача за първия отбор на Хондурас. Играва също в Партизан.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Show me love with MCBC, honey. Ето това слушаме след малко в ефира на Радио Фреш. Междувременно в нашата фейсбук страница днес ви питаме кое е вашето неписано правило на пътя. Аз, например, никога, ама никога не изпреварвам без да имам видимост и без да съм абсолютно сигурна, че мога да се прибера. Също така съм на мнение, че път време няма, каквото е мнението и на Ганчо Манджуков, който го е написал под последният пост в нашата фейсбук страница, постът на Абсолютно Фреш. Там ви питам и кое е вашето написано правило на пътя и можете да ми споделите с коментар.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Не и Грин Гот. Колко пъти сте се замислили колко е трудно да кажеш не всъщност? Ето тази песен, искам да ви кажа, че ще ви направи живота много по-лесен, защото поздравявам ви с нея след малко и ще я чуете и ще разберете текста много добре.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl

0: са подарък от нас. Лидо, заслужава си!
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!

0: където има всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма.
6: Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо?
5: Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес след бойкота на BTS, Грами може да премахнат категорията за най-добра азиатска поп-песен. В основата на това решение стоят действията на групата BTS, която реши да не изпраща свои песни за разглеждане от Грами през следващата година. Изпълнителният директор на Американската звукозаписна академия Харви Мейсън младши направи изявление по случая, като каза: организацията Грами съществува, за да служи на всички хора, свързани с музиката, а част от това е да работим така, че нито един глас или пък общност да не бъдат пренебрегвани или пък неразбрани. От многобройните ни разговори с различни заинтересовани страни през последните две седмици стана ясно, че независимо от намерението ни и желанието ни да бъдем още по-приобщаващи, някои артисти в тази сфера смятат, че тази категория не представя музиката по начина, по който те биха искали. Като музикант самият аз приемам това при сърце. Цялата новина можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет CBA празнува 35 години. Слуканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет CBA. 35 години заедно.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, картина и графа. Ето това слушаме за финал на този час. Междувременно, в нашата фейсбук страница ви питаме кое е вашето неписано правило на пътя. И очаквам с огромно удоволствие да ми споделите под поста на Абсолютно Фреш. Имате още малко време да го направите.

0: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северозападна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната 4,5% показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов и до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. Кметът на Бургас Димитър Николов настоя специално днес, че не смята да се занимава с политика до провеждането на Евровизия до година. Попитан дали може да се кандидатира за президент. Настоя, че единствената му цел е гостите на България. За Евровизията останат максимално доволни и впечатлени от домакинството. Синдикат образование към КАТ е подкрепа настоя за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Искат се и санкции за родители. И още, реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и ограничаване на достъпа до социалните мрежи. Близо 40 000 ще достигнат продадените билети за срещата на Левски с АЕК от Шампионската лига утре, след като сините се пребориха за намаляване на буферната зона до привържениците на противниковия отбор. Така още над 1500 привърженици ще могат да наблюдават матча. Волейболните национали пътуваха днес за Полша, където на 18 август играят първата си контролна среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия и тренировачен лагер в Русе. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият под подготовката за Евроволей 2026.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: и Любо Киров в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Според обвинителите, певицата и актриса Селена Гомес е трябвало да участва активно в развитието на компанията като ръководител на отдел маркетинг. Знаете, че през изминалата седмица имаше така доста прояви в социалните мрежи и не само от инвеститорите, които съдят Селена Гомес заради провал на стартъп за психично здраве. Какво е станало обаче и какво смятат те, че и какво смята певицата, можете да научите от нашия сайт radiofresh.bg. Ние продължаваме с Just the way you are на Милки и Дейвид Гета. Fresh.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl заслужава си.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
3: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът.
4: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
5: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
4: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели упаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
5: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Една. Пламенна жена и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Само след секунди слушаме Blessing на Калвин Харис и Клементайн Дъглас, а вие имате още много малко време да ни споделите в нашата Facebook страница, кое е вашето неписано правило на пътя. Вярвам, че имате такива и ги споделете с нас под поста на Абсолютно Фреш в Facebook страницата ни.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
10: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
11: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Тейлър Суифт ще бъде въведена в залата на славата на авторите на песни в Нашвил. Многократната носителка на награди, която започва кариерата си като кънтри изпълнител, признава, че е прекарала детството си обсебена от Нашвил, домът на кънтри музиката, и в изявление, произнесено от нейно име, от изпълнителния директор на залата на славата, се твърди още, че още от времето, когато е започнала да пише песни като дете, наистина е вярвала, че това е идеалното място, където може да бъде самата тя. Тя обясни, че от ранна възраст е копнела да прекарва време с изпълнителите на града, докато е учила занаята си. Исках да се уча с и от най-добрите и да се потопя в общност от разказвачи, казва още тя.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-pg.com.

Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Fresh. Радио Фреш. Хитовете днес.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За финал на Абсолютно Фреш ви пускам Екзайти на Долчи, но след малко можете да слушате това, което искате и това, което цял ден ви се върти в главата. Знаете къде можете да се включите под последният пост на Power Request, както и на телефон 02-976-7474. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно 2, а сега останете с Power Request и Петко.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от югоизток слаб, утре от запад на изток ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали за кратко дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рибородопската област, ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде умерен, в Дунавската равнина и западната част от Горно-Тракийската низина силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго изток слаб до умерен. Максималните температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София 29. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Месечната инфлация през юли е 0,8%, годишната 4,5%, показват данните на статистиката. Най-голямо увеличение е регистрирано при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. Първата група ръстът минава 11%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до петък, след което започват обсъжданията по проекта бюджета за 2027. Това са постановените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство. Синдикатите настояват за размер на минималната работна заплата до година между 690 и 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети. България вече има две нови антидрон системи, за които съобщи в петък военния министър Димитър Стоянов. Те са закупени от американска компания и предстои процес по тяхното освояване и влизане в експлоатация. В скоро време ще бъдат получени и други две антидрон системи. Кметът на Бургас Димитър Николов настоя специално днес, че не смята да се занимава с политика до провеждането на Евровизия до година. Попитан дали може да се кандидатира за президент. Настоя, че единствената му цел е гостите на България за Евровизията останат максимално доволни и впечатлени от домакинството. Синдикат образование към КТ подкрепа настоя за въвеждане на оценка за дисциплина в българските училища и за значително затягане на правилата за поведение. Искат се и санкции за родители. И още, реално прилагане на забраната за използване на телефони в училище и ограничаване на достъпа до социалните мрежи. Близо 40 000 ще достигнат продадените билети за срещата на Левски с АЕК от Шампионската лига утре, след като сините се превориха за намаляване на буферната зона до привържениците на противниковия отбор. Така още над 1500 привърженици ще могат да наблюдават матча. Волейболните национали пътуваха днес за Полша, където на 18 август играят първата си контролна среща от подготовката за предстоящата предквалификация срещу Румъния. Преди това е турнира в Словакия между 19 и 21 август с две проверки срещу Ангола и Словакия и тренировачен лагер в Русе. А първата контрола, открита за фенове, ще бъде с Чехия на 25 август от 19 часа в Самоков. Ще бъдат пуснати в продажба 2000 билета. Цената ще бъде между 10 и 20 евро. Тази контрола е първият под подготовката за Евроволей 2026. Лидерът в класирането при пилотите във Формула 2 Никола Цолов ще направи първи тест с болид от Формула 1 на пистата Имола на 27 август. Информацията обаче не е потвърдена официално от Racing Bulls. Съобщавате медии в Италия и Франция.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш. Започва Power Request, мястото, в което вашите желания се превръщат в реалност. Не всичките, обаче само тези, които са свързани с каква музика да слушаме следващите два часа. Очаквам ви на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница с коментар под последната публикация, за да ми споделите какво искате да е част от ефира ни днес, както и да поздравите някои от своите близки и приятели, ако имате такова желание. Започваме с Елени Фурейра и Дискотек. Ей така, да започнем с енергия. Днешния Power Request.

0: дето има всичко. Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма.
6: Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо?
5: Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
7: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с Power Request. Това, което вие искате да слушаме, е най-важното нещо за мен, поне до 8 часа тази вечер. Мария ми е написала: здравей, понеже бях именяк на 15 август, може ли да пуснеш Нишан на Дия? Поздрав за всички слушатели, екипът на най-готиното радио. Благодаря за поздравът. Разбира се, Мария, честит имен ден с леко закъснение. Слушаме Нишан на Дия. Междувременно очаквам още от желанията ви на телефон 02-976-7474 или в нашата Facebook страница. Тук съм да ви служа, както се казва.

Дай, дай, Шакира. Това е песента, която чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Междувременно в коментарите отново доста желания се появиха за BTS. Ще ви прочета няколко от тях. Много ще се радвам да пуснете Come Over на BTS. Поздрав за всички. Благодаря. Това е написала Цвети. Също така имаме и Силвия, която написала Здравейте. Всяка песен на BTS би ме зарадвала в този слънчев ден. И разбира се, Румяна, която иска нещо на BTS за компанията в село Лесичово. Още коментари има. Нямам време да изчета всичките. Горе-долу сборен поздрав ще бъде това за всички, които са си пожелали нещо на BTS. Come Over е песента, която ще пусна. А разбира се, една идея по-късничко. Може да чуем още нещо за останалите желащи, които не са си чули коментара в ефира. След това ще чуем Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън. Това е желанието на Стефания. Поздрав отново за всички слушатели.

0: переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
6: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Всичко е заради

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Точно така, това са хитовете по Радио Фреш. Това, което обаче е хубаво да ви напомня, е, че вие имате доста голям шанс да решите какви да са те между този момент и 20 часа, защото слушате Power Request, мястото, в което вие диктувате музиката. 02-976-7474, това е телефонът, на който можете да ми кажете какво ви се слуша. Можете, разбира се, да ми оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Анелия написала: здравейте, Петко, чувствам се много радостна днес. Радвам се за вас. Искам да честитя рождения ден на моята мила братовчетка Вики. Вече съм различен на Алекс Петров. Благодаря. Ще го чуем след мъничко. Преди това обаче ще чуем Дракила на Tame Impala и Jenny. И се връщаме след малко за още от музикалните ви желания.

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Радио Fresh.

Loosen Up чухме в ефира на Радио Фреш. Продължаваме Power Request с това, което Надя иска да чуем. Тя е написала: здравейте, може ли песен на Сия, за да поздравя Венцислав? Хубав и усмихнат ден. Венцислав, специален поздрав за вас от Надя. Аз избрах песента да е на Сия, но и не само, а и на Дейвид Гетта. Beautiful People се казва. People е друго. Това ще слушаме сега. Разбира се, ще бъдем заедно чак до 8 часа, така че имате предостатъчно време и вие да се включите на 02976 7474 или с коментар, както Надя е направила.

0: Две минутки, почти 3 след 7 часа. Продължава Power Request по Радио Фреш, скъпи приятели. За тези, които сега се присъединяват, добре сте дошли. Какво правим тук? Изпълняваме музикални желания. Всичко, което ви се слуша и можем да пуснем, е на ваше разположение. Така че ви очаквам на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница. Заедно с това, какво ви се слуша, можете да се възползвате от възможността и да поздравите някой от своите близки приятели, да предадете послание на някой, да кажете на някого, че го обичате по радиото. Доста романтично, според мен. Очаквам ви, разбира се, слушаме много-много и страхотна музика. Ето сега ще започнем този час с Не-не-не на Green God.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Miss You More на Минели. И сега на песен специално за Божидар, който се обади и разбрахме, че всъщност не е в много добро настроение и ще се опитаме да го оправим сега. Песен на Михаела Филева иска той. Божидар, ако слушаш, според мен тази е много подходяща за човек в лошо настроение заради посланието, което носи. Слънцето пак изгря специално за теб.

0: Ало, здравейте, това е Power Request по Radio Fresh. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте, обажда се Веселина от Стара Загора. Прибираме се в момента от почивка с цялото семейство и бих желала да ги поздравя с една свежа песничка, ако е удобно.
0: Разбира се, коя да бъде песента?
1: Сто мечти на Михайла Маринова.
0: Сто мечти на Михайла Маринова,
1: да,
0: добре.
1: Да,
0: специално,
1: да.
0: Специално за...
1: Поздравът е за съпругът ни Марин Иванов и децата Изабела и Павел.
0: Съвсем съдменичко ще чуем вашия много поздрав, така
1: благодаря.
0: Че се надявам да си изкарате да много хубаво в колата заедно, слушайки
1: благодаря
0: тази песен.
1: Много. Всичко добро.
0: Всичко добро. Лек път.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Is Unterstellungen zurück?
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Радио Фреш.

Това е Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес. 25 минутки след 19 часа. Power Request продължава. Вашите музикални желания продължават да са това, което живо ме интересува. Какво ви се слуша в следващите оставащи, не мога да сметна колко до края на Power Request минути. Очаквам вашите желания на 02-976-7474 или във Facebook страницата на Радио Фреш. Димитър ни е написал, може ли да чуем нещо на Ед Ширан? Имаше една песен, нещо от сорта на Азизам. Не от сорта на, ами направо си Азизам, Димитър. Поздравете за всички слушатели и слушаме сега.

Спомени на полигенове чухме току-що. Напомням ви, че има все още време да станете част от днешния Power Request. Трябва само да ми пишете коментар или да ми се обадите, за да ми кажете какво искате да чуете, както и, разбира се, да поздравите любим за вас човек. 02-976-7474 е телефона, на който може да се обадите. В Facebook страницата я знаете. Следващата песен е поръчена от Теодора. Тя иска да поздрави всички слушатели на Радио Фреш. Песента е Coffee Shop. Слушаме я сега. Веднага след нея Денис Лойд и Мувен. Тази от мен за вас.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма.
2: Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо?
1: Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе.
6: Банан.
5: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
5: За кой?
6: За Баничорски.
5: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое? Заради

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: А това пък е Power Request, мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност, приятели. Само трябва да споделите с мен какви са те. Следващата песен, която ще чуем, е Runway на Lady Gaga и Dolce. Това си го е пожелала Ивелина, която иска да поздрави всички фенове на Lady Gaga. Междувременно пък има още малко време, така че 02-976-7474 е телефона, на който ви очаквам. Разбира се, можете да оставите и коментар в Facebook страницата под последната ни публикация. Веднага след Runway ще слушаме Мона и Любо Киров с песента им Луна.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: А това пък е Power Request, мястото, в което вашите музикални желания могат да се превърнат в реалност, приятели. Само трябва да споделите с мен какви са те. Следващата песен, която ще чуем, е Runway на Lady Gaga и Dolce. Това си го е пожелала Ивелина, която иска да поздрави всички фенове на Lady Gaga. Междувременно пък има още малко време, така че 02-976-7474 е телефона, на който ви очаквам. Разбира се, можете да оставите и коментар в Facebook страницата под последната ни публикация. Веднага след Runway ще слушаме Мона и Любо Киров с песента им Луна.

0: Беше от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това е Радио Фреш, Станция номер 1 за хитовете. Днес малко по-раничко ви казах, че не мога да отговоря на всички желания, които искат да слушаме групата BTS, но все пак ще пусне още нещичко. По-рано чухме Come Over, сега за всички, които са си поръчали тяхна песен, ще чуем Swim.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ordinary на Алекс Уорън чухме току-що и това беше Power Request за днес. Къви приятели, който не се е доредил да поздрави някого или да си поръча песен, може да го направи и утре между 18 и 20 часа. Аз ще бъда тук и ще ви очаквам. А до тогава ви пожелавам широки усмивки, хубави моменти и без много-много грижи. И всичко това подсладено с хубава музика. Уикенд на Медуза и Калит слушаме сега. И това беше от мен. Чао!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. www.radiofresh.bg

0: силния от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще направим истинска фитнес програма. Питаме ви, кога спорта се превръща в фикс идея и кога е в здравословни граници и защо? Хайде, чакаме ви за тренировка утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

0: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh.
1: Добре дошли в новото издание на Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh, която носи слънце, движение и онзи летен вайб, който прави деня по-лег, по-усмихнат и много по-музикален. Започваме още сега от позиция номер 29 и 30 и се изстрелваме нагоре към най-горещите песни на седмицата. Елени Форейра и Аркейд с тяхното дискотек стоят на позиция номер 29. Едно място по-надолу спрямо предходното издание на нашата класация. Електронен блясък и модерна енергия. Песен, която свети като дискотопка в августовска нощ. Ето така мога да я опиша аз. На позиция номер 30 пък имаме чисто ново попълнение. То е на Мартин Гарикс и Ед Ширан и се казва Repeat It. Комбинация и колаборация, която със сигурност ще е много успешна на всеки един летен фестивал под открито небе. Слушаме сега в Fresh Top 30. Number 30. New entry.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На позиция номер 27 днес стъпват Биби Рекс и Фейтлес с New Religion. Три места по-надолу се настаняват те, но ги очакваме с чисто нови песни, така че не ми е чак толкова много жал за тях. На място номер 28 пък ще чуем Папи Хан с Ти не ме разбираш, емоционален поп с характер. Парче, което носи онзи вайб, от който всички ние много се нуждаем. И ако се заслушате в текста, той определено казва страшно много истини. Слушаме сега актуално място номер 28 за Папи Хан с Ти не ме разбираш. Number 28.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Само преди броени дни Миро представи твоето секси аз, а днес влиза като чисто ново попълнение дебютно в нашата класация Fresh Top 30. Парчето стъпва на позиция номер 25 и представя изцяло нова страна на Миро. Много му отива това парче и знаем вече кое е неговото секси аз. Позиция номер 25 е за него, както ви казах и преди малко. На позиция номер 26 пък намираме Дара с Бангаранга. Вече разбрахме и къде ще бъде Евровизия през 2027 година. А Дара ни донесе победата точно с това парче Бангаранга. Слушаме сега в Fresh Top 30 от позиция номер 26. Number 20.

0: Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Radio Fresh.
1: Number 25. New entry.

0: Fresh.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Аз съм Дия и нямам търпение да ви представя кои песни днес са в нашата класация Fresh Top 30. Със сигурност има жестоки попадения и сега ще разберете и кои са те. На място номер 23. Милки и Дейвид Гета с Just The Way You Are. Лятна мелодия с електронен привкус. Песен, която се лепи като усмивка на лицето и на сърцето, бих казал аз. Позиция номер 23 е за нея тази седмица. На място номер 24 пък виждаме, че са Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Доста е готино това парче и със сигурност е попаднал в плейлистите на много от вас. Е, и в нашите, и то редовно. Затова и днес стои точно на тази позиция в Fresh Top 30. Слушаме! Number 23.

Fresh. Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. BTS с Swim ще прозвучи само след няколко минутки в чарта, защото момчетата от бандата стъпват на 21-то място днес. Едно място по-надолу от Топ 20. Защо? Защо така им се случват нещата на тях? Защото очакваме и нови неща, които да влязат в чарта. Пък ще кажа аз. 4 места по-ниско спрямо предходните 7 дни стъпват момчетата от BTS, а на място номер 22 пък имаме наистина жесток спад, и то с цели 7 места за Гордо и Рейниер Зоневелд с Локо Локо. Това парче е енергия, която вдига пулса. Песен за хората, която обичат ритъмът да ги води. Нека поведе сега и ритъма в Fresh Top 30 от актуално място номер 22.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Нека си припомним кои песни застанаха на местата от 21 до 30. Мартин Гарикс и Ed Sheeran представиха Repeat It от позиция номер 30, дебютно в нашата класация. Малко по-нагоре имахме още едно ново попълнение и то е на Миро с Твоето секси аз от позиция номер 25. На място номер 23 открихме Милки, Дейвид Гетта с Just The Way You Are, а едно място по-високо на позиция номер 22, 7 места по-низко спрямо предходната седмица, пък дойдоха Гордо и Рейниер Зоневалд с Локо Локо. Продължаваме все по-напред, защото там виждаме още един любим български изпълнител и става въпрос за Любо Киров и песента му Там. През миналото издание на чарта тя беше ново попълнение, но сега се изкачва стремглаво и по-нагоре с 4 места и достига позиция номер 19. На място номер 20, 4 места по-низко от предходното издание на чарта, пък ще прозвучи Tame Impala и Jenny с Dracula. Жесток ремикс на Jenny, който обожаваме да си слушаме на честотите на Радио Fresh. Правим го за пореден път сега.

Fresh. Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Още една българска изпълнителка следва в чарта и то с какво секси и горещо парче. Става въпрос за Кожа, изпълнена от Прея. През изминалото издание на чарта, песента беше на 13-та позиция, но днес стъпва на 17-то място, 4 места по-ниско от изминалото издание на нашата класация. Това определено обаче е песен, която оставя следа. Също както тази, която ще чуем преди Прея. Тя е на Teddy Swims и е Mr. Know It All. На позиция номер 18, 4 места по-ниско спрямо предходното издание на чарта. Слушаме

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. Една невероятна изпълнителка, която в момента прави грандиозно турне. Ето, нея ще чуем само след няколко секунди. И това е Ариана Гранде с Hate That You Made Me Love You. Ариана влиза с драматичен, но супер модерен поп. Идеален за горещи градски вечери. И отива 4 места по-високо тази седмица в нашата класация. На място пък номер 16 имаме чисто ново попълнение, третото за тази седмица в нашата класация. Той е на Пеги Го и Айра Стар и се казва Woman. Супер модерно и нямам търпение да ви го пусна, така че смело го правя сега. В Fresh Top 30 от актуална позиция номер 16. Number 16. New entry.

0: На Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш на фаталното място 13. То наистина се оказва фатално за Jonas Blue и May Life с Edge of Desire. Защото от 8-то място през изминалото издание на класацията, т.е. в топ 10 на чарта, днес тази песен отива 5 места по-ниско и се настанява на място номер 13. Много съжалявам, но така се случват нещата с Jonas Blue и May Life. Още едно ново попълнение обаче ще чуем преди това в чарта и то е на Шакира и Burna Boy и се казва Дай Дай. Тази песен от световното насам не спира да се върти в главата ми и влиза като чисто ново попълнение в чарта, защото го заслужава от място номер 14. Лятно движение и песен, която мирише на световно, на море и на танци. Слушаме сега в Fresh Top 30 от актуална позиция номер 14. Number 14.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Fresh. На прага сме на топ 10, но преди това трябва да обявим и кой стои на 11-то и 12-то място в класацията тази седмица. На позиция номер 11 откриваме Дия, която продължава да гради свой собствен звук и днес стъпва на място номер 11 в чарта Fresh Top 30. На позиция номер 12 не е променена спрямо изминалото издание на класацията, пък е Runaway на Lady Gaga и Dolce. Приемете го като специален поздрав от мен за вас с тази песен, която не отстъпва нито едно място по-надолу и остава на актуално място номер 12.

0: класация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Чухме и песните застанали между място номер 11 и позиция номер 20. Любо Киров с Там стъпи на 19-та позиция в нашата класация, 4 места по-високо спрямо предходното издание на чарта. Пеги Гу и Айра Стар с Ломен отиде на 16-то място, дебютно в нашата класация като чисто ново попълнение. Още едно ново попълнение имахме в чарта, четвъртото такова, Шакира и Бърна Бой с Дай Дай от място номер 14. А Леди Гага и Долчи с Runaway останаха на място номер 12 за втора поредна седмица в класацията. Пристъпваме малко по-нагоре, защото започваме да отброяваме песните, които намериха своите места в десетката. На позиция номер 9 за втора поредна седмица The Second Voice с Let Me Be, точно това парче стои там. А на място номер 10, три позиции по-ниско спрямо предходните 7 дни, пък отива Роби с песента Пламенна жена, огън, страст и модерна продукция. Роби влиза с характер сега в Fresh Top 30 от актуално място номер 10. Number 10.

0: Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Фреш. На място номер 7, може би най-голямото изкачване в чарта тази седмица. То е за песента Take Me There, която отива, чакайте, цели 11 места? Да, точно така. 11 места по-високо в нашата класация и достига позиция номер 7. Едно място по-низко пък отива с Бениамин и Мирела Зарес с Юлска нощ. Тази Юлска нощ звучи прекрасно и през август. Затова и нямам търпение да я чуем от позиция номер 8. 4 места по-низко от предходното издание на нашата класация. Fresh Top 30. Number 8.

Fresh. Това е Fresh Top 30. Официалната класация на Радио Fresh. Продължаваме все по-нагоре, а напрежението се реже с нож. Защото колкото по-нагоре отиваме, толкова по-близко сме до челната тройка в чарта. Сега обаче предстои да ви разкрия кой стои на петото място в класацията ни тази седмица. Там са две дами, които обожаваме да слушаме. Две поколения поп, но една експлозия от стил и женска енергия. Досетихте ли се? Мисля, че да. Става въпрос за Мадонна и Сабрина Карпентър с Bring Your Love. Двете дами не отстъпват позиция по-надолу и застават за поредна седмица на място номер 5. На позиция номер 6 друга дама, стилна и готина и българска поп-певица Поли Генова. С песента Спомени остава на 6-та непроменена позиция от предходните 7 дни също. Така че нека чуем тези песни сега в ефира на Радио Fresh и Fresh Top 30. Актуално място номер 6. Слушаме.

0: стация на Радио Фреш.
1: Това е Fresh Top 30, официалният чарт на Радио Фреш. Аз съм Дия и днес имам задачата да ви представя 30-те най-ротирани песни и най-горещи, разбира се, от ефира на Радио Фреш. Продължаваме напред, защото е време да разкрием и кой стъпва на третото място на почетната стълбичка и грабва бронзовият медал. Той днес отива за Мона и Любо Киров с песента «Луна». Песен, която свети като августовска луна, така мога да я нарека. И от изминалото издание на чарта, където тя беше на втората позиция, днес отива на място номер 3. На позиция номер 4 пък имаме едно силно и смело изкачване. То е за Гринго с песента «Не, не, не». Няма не, защото отива 7, цели 7 места по-високо в чарта. И днес Гринго стъпва на място номер 4.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Достигнахме второто място в чарта и аз наистина вече съм нетърпелива да ви съобщя кой стои там. Или кои стоят там. Моранди с Мис Кали днес стъпват на втората позиция в нашата класация. Лятна мелодия с леко носталгичен привкус, но все толкова актуална. Номер 2 в Fresh Top 30 слушаме сега. Number 2.

0: класация на Радио Фреш.
1: Вие слушате Fresh Top 30, официалната класация на Радио Фреш. Е, и слушахме цели 29 песни, които определено звучиха лятото ни по незабравим начин. На място номер 30 открихме чисто ново попълнение в класацията — Мартин Гарикс и Ed Sheeran с Repeat It. На позиция номер 25 отново ново попълнение — Твоето секси аз и Миро. Малко по-нагоре отиваме, място номер 16 за Peggy Go и Ayra Starr с Woman, които също са ново попълнение. И имахме четвърто ново попълнение в чарта, и то е за Шакира и Burna Boy с Дай Дай от място номер 14. Роби с Пламена жена стъпи на 10-та позиция в чарта, а Take Me There, тази песен, направи един мега скок с цели 11 позиции по-високо и достигна място номер 7. Е, време е да разберем и кой отива на първото място в чарта и кой грабва медалът тази седмица. На върха на чарта стои песен, която е чиста еуфория. Хугел и Утренейце с Moving to the Sun са абсолютните шампиони на седмицата. Парче, което носи слънце ритъм и онзи летен заряд, който прави всичко по-цветно. Номер 1 в Fresh Top 30 за втора поредна седмица. Черпя ви с това парче сега.
0: Това е официалният номер 1 в Fresh Top 30.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

02-976-56-00. Всичко е заради хитовете.